Камая, перусу ютснина рупашан испалячу касунчис монаско ярехнику майкунапи нина бенсиру кунчай кунапи монаско турай няняй хатай вихчари диосманта маняку и куная капари сеньор диосинчисма монаско ярехнику има манчарикурах има кахчакурах кайнинака араура и кушанрики чай кунапи турай няняй Кайл Пачаку, сеньор Нинчис, я на пасунки. Ах, Натаяри, Киняпа и Камайкику, buenos días, Dios te итальянчисун, хатарисун, ричарисун, пуририсун. Ари, монаско, ярехнику, хинакачи, сирра, ладопья, манатах пара паскамунчу, хинака, и малятайру, асунчис, пасрунака, рики. А вер, майпи, имахининчис, куначу, канча, и кунатапас, рики. Atku manchay kachay nina manchang kay kapuak. Hinas pa Señor Dios in chisman ku tirikuak. Mana ima pa siya ipakakancho ni ikaw sa siyakcho ni ima churu na hlutas kan siya ikonata kargo kunata. Ruanchis ima tayaro na karuanchis Señor Dios in chista wasan chakunchis riki. Chay kunata ruas panchis ama chay pichukasong aswan pasturay niyanyay. Señor Dios ninchista suya kusun nispan. Buenos días turay niyanyay nisnya paikamikiko. Silvapi pasriki, silvapi kakunata pasriki manaska turay ko niyanyay ko na. Nya paikamikiko hinaka amayari kininarawan pas puhlya sonchu. Ari ninatan kanaita yachanchis aswan pasriki. Chay ninakananchis pakkashan. Ima kunan kashan chay kunataka riki aswan pas pampatat okus panchis otak kuchu kunaman pas montus panchis chipe ismo chisun hina wanurak chay paskanka monaska uyarikniku abonumarak tukunka hina chaywan ari mamikui kunataru ananchis pakpas planta kunapakpas monaska uyarikniku Ахната чей куна кахтин чей куна ванчу хина монаска турай няняня пайкамикичис буэнос диас ради вида пиля паля нян кахконата буэнос диас эрмани куна фамилиантин такама эрманос пасторес буэнос диас хинан тимпи кашах перусу юн тимпи кай коску ляхтан тимпи ашка иглеша куна Hinaka cristocéntrico monasca turay ñañay. Amayohu huyachichikuykuna jamushan chaykunata kariki. Chaski sunchischu biblia manta. Dios pasiminta ki kinchis riki monasca uyarikniku. Yachaku sunchis riki hinaka kapanchismi. Maestrunchiskuna pastor ninchiskuna. Chikaj manta kaj chikaj Dios ta respetak chikaj Dios ta manchakuk chikaj Dios pa. Monasca uankuna hinaka paikunawan yachananchis monasca uyarikniku ajnapi makilla señorta suya kunanchispaj ari monasca turay ñañayla palakichista señorta servikuj turakuna ñañakuna ña paikamikichis hinaka jakuya ñapanepaykuspanchis riki Perú suyuntinta puriramusunchis Hinaka ña paikusqa kapaychis maylawkunapin. A ver kashankichis llakisqa. Llapapas llakisqaya kanchi. Imanasuntaq kay ninaq tukurwasunchu kampas kawsashaqta nispaya. Ajnaya manasqa turaykuna ñañaykuna chayqa wawanchiskunatapas riki. Yachachinanchis ama ninawan pukllanankupaq. Husuruta riki ama. Apichun kuchu, fusuruta pakas kakachun, taita mama kuna ama wakunaman, chaikunata kosun chischu. Hinaka alichu monaska turaikun nyanyaikuna, hinanya kamushan chaypas, nyapaikamikiku, buenos días, monaska turaikun nyanyaikuna, pikuna maikuna, a ver, iglesia mantapa suchuripushankichis, uklarukunama, mana ima niikuna, ima kashankichis, Amaya chay hinaka kasunchischu monasqa uyarikniku. Ari imanisqapis sayk'anisqapas riki. Kasqanpi maypi Dios ninchis wajawanchis chaypi sayasunchis. Qaqata riki. Iglesias evangélicas monasqa turaykun ñañaykuna. Imatan runa masinchistachu chaypi phiñapayashanchis. Runa masinchistachu mañososhanchis. Dios ninchistan.
runa masinchisqa pas